umuntu ngatalaza emuva ngaphinda yaphinda futhi ngayibheka ngoba ngangise inhloso yami kwasekumnandi ukuthi ngiye phambili ngakungasathanda ukubuyela emuva yangikhomba kathathu ngase ngibheka futhi esingikhombe esithathu ngahlaba ngejokanaa.